Nanak jenang nunga bojera. Nyan muat bojera kop and kop and kop dat nunga bojera wai. Kop and wurin jenang nanak nuna jena calling nunga bojera. Kop and wurin jenang nanak nuna jena calling nanak kolak. Kaya wai. Nyan muat bojera.